0: Okay, mami ko itibofra asuye ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ma su mi ju su eburu.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bidi na fidi ato hase. Na o tie ye. Ene nde di kan oni tie ye.
1: Me dasi.
0: Ba to hone ne ne sha na no pai.
1: Me dasi. Ayo du sini Dr. Frimpong manso aye dia habanduro esaya de. Tete mofra heba clinic kumase ne nkran ne ye betwin komo afa ya pom de ho no.
0: Kumase no aso ye wo.
1: Me dasi. Kumase ye wa patrapa poku krom. Yani police station no ye opposite.
2: Enchi Raya fan.
1: Yani total filling station no ye opposite.
0: So bi ba no be kan sese mu ahoma trofo be no fre.
1: Me dasi. Na na kofo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi. Number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343
1: Sabe kachamuni ayo diwada. Mera si, eja mansu, onyankupo insha 104.5 etifu nina. Mijidi se titubika, titubitre Dr. Frimpong mansu wa. Mena nanomu eye jume Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache, adia ewofia enjirano. Eno, ena ye babe tuwasu. Dibi amekachira use, akosi broni ba ye nema bibri wawa, no mupese ye tuchini. Nanso, adie bia odoma nkuma, edima ebibifono. Eya adia eya papa eboa ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omosi wo ma kinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa eni yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omo betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omo kwa fuo mu kodo adenti ne ne ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia chinisa enko ewiase a wo baaye onyame bo ahaban ebesi asase we su no edua bia ne ade a eye sanso na ahaban bia ne ade a eye ente na meka no kra kire wo se kanetete ye nanan mu adunsi 40 se ne na kwajo asu madum omo no mkuta tumi su omo de sa yade a se yade wo ba na de ko hospital na se wuchinichinichini na nkwa bepiem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center yekuta ahaban ni tumi su a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no ene beko